0: اوتیکی
1: و رسمن اعلام میکنم که ایران عزیز به کشورهای
2: Wenn es 94,4 heißt, muss es gut sein.